Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9, i prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje, Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

kosti i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.
1: Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten, 57 metara kvadratnih. Ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši. Dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Proszę. 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg LED ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. Radio Iljaš @gmail.com.

0: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 kn. Više na robot.ba.

jedna mladost, jedan je svijet nade. Raste tiho u srcu tvoj, drugi zato.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Arhaz Irijaš, već 30 godina, vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama 10,45, čokolada Milka Lješnjak Marku 65, kečap Melona Marku 80, ABC krem sir više vrsta Marka 95. Više na robot.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

stakla i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Poštovani slušaoci Radio Iljaša, srdačno vas pozdravljam i dobrodošli u još jedno izdanje emisije koje se realizuje u okviru projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe. Kao što znate, projekat realizuje Crveni križ opštine Iljaš u partnerstvu sa Gorskom službom spašavanja Stečak. Kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, naravno što uključuje i našu opštinu Iljaš. Tokom proteklih emisija, kroz ovaj projekat razgovarali smo sa predstavnicima različitih službi zaštite i spašavanja, od doktora, vatrogasaca, policijom, koji svakodnevno svakako brinu o sigurnosti naše zajednice. Međutim, postoji jedna organizacija o kojoj gotovo svi mislimo da znamo mnogo, a zapravo često poznajemo samo mali dio njenog djelovanja. Kad kažemo Crveni križ, većina građana pomisli na dobrovoljno darivanje krvi, pružanje prve pomoći ili podjele humanitarne pomoći. Ali, da li je Crveni križ zaista to što zapravo predstavlja jedna od najvećih i najstarijih humanitarnih organizacija na svijetu? Koja je njena uloga u prirodnim katastrofama? Zašto je prisutno gotovo svakoj državi svijeta i zbog čega se kaže da humanost nema granice? Upravo o tome danas razgovaramo i sa mnom je osoba koja je više od dvije decenije dio Crvenog križa. Neko ko je kroz svoj dugogodišnji angažman dao veliki doprinos razvoju Crvenog križa opštine Iljaš, razvoju mladih i naravno razvoju volonterizma. A danas obavlja funkciju predsjednice predsjedništva Crvenog križa opštine Iljaš. Sa nama je danas Samna Hasečić i dobro nam došla.
1: Hvala, Mina, bolje vas našla. Jedan veliki pozdrav svim slušalcima Radio Iljaš.
0: Samna, moram da ti kažem, znaš šta mi je uvijek bilo zanimljivo? Kad god nekog pitamo šta je zapravo Crveni križ, uvijek kažu paketi, krv, prva pomoć, neke aktivnosti vjerovatno s kojim nas najviše susreću i naravno tu što se kaže stanu se na brajanjem. I onda shvatiš da ljudi stvarno zapravo ne znaju ni 10% onoga što je Crveni križ i što Crveni križ predstavlja. Pa sam ja htjela na početku da mi razbijemo tu predrasudu o Crvenom križu, o tim paketima, krv, prva pomoć, pa da nam ti zapravo kažeš šta je u stvari Crveni križ.
1: Pa sve to što se nabrala stoji, mi ne bježimo od toga i zaista smo po tom prepoznatljivi, ali onako kad malo dublje zagledamo, Crveni križ je dio najveće humanitarne mreže na svijetu. On je prisutan u gotovo svakoj zemlji, čija je osnovna misija zaštita života ljudskih, zdravlja ljudskog dostojanstva, pružanje pomoći ljudima u stanju potrebe, djelovanje u prirodnim katastrofima i drugim kriznim situacijama, kao jačanje otpornosti zajednica kroz razne edukacije, prevenciju i razvoj humanih vrijednosti.
0: Šta znači kad kažemo da je Crveni križ dio najveće humanitarne organizacije? Šta to zapravo znači u stvari?
1: Prvo moramo razumjeti da Crveni križ ili Crveni polumjesec, to je ista organizacija, samo se Crveni, recimo, polumjesec, odnosno znak Crvenog polumjeseca koristi u islamskim zemljama. I nema države na svijetu u kojoj Crveni križ nije zastupljen. Odnosno, ili Crveni križ, ili Crveni polumjesec. I kažem, tu oni se bave, jeli, na primjer, ljudima koji pomažu ljudima koji su pogođeni ratovima i prirodnim katastrofama, unesrećenim i bolesnim, izbjeglicama i migrantima i tako dalje.
0: Odnosno, želimo da kažemo da i Crveni križ, Crveni polumjesec je dio jedne globalne mreže, međunarodnoj federaciji Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i komiteta, što znači da svi mi imamo jednu te istu misiju.
1: Tako.
0: Naravno, ovo što si rekla, što se kaže da ublažimo ljudsku patnju.
1: Tako.
0: Mislim da i naši slušaoci, većina njih prvi put čuje koliko zapravo i jesmo velika porodica, obzirom da u svakoj državi svijeta imamo svoje sjedište, što se kaže svoju organizaciju. Ali ono što mene posebno fascinira jeste činjenica da bez obzira na državu i kontinuitet, mi se svi vodimo tim istim vrijednostima, odnosno tim istim principima. I ono što je jako bitno, mi često govorimo i učimo i naše volontere i kogod da pristupi prvi put Crvenom križu, učimo i tih 7 osnovnih principa Crvenog križa, pa evo ja ću svakako našim slušaocima i reći koji je to 7 principa, da znaju po čemu mi djelujemo i što se kaže, ovo je neka naša vodilja.
1: Tako.
0: Prvi od principa je humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Ono što je jako bitno da svaki princip ima svoje značenje, ali tebe kao predsjednicu želim da pitam kao nekoga ko si, što se kaže, i osnovala si, evo, među osnivačima Mladi Crvenog križa, Iljaš, si bila, koliko su ti principi danas važni u djelovanju i kao profesionalne službe i kao volontera, da li su oni samo dio historije ili je nešto što se kaže što svakodnevno svaka osoba Crvenog križa živi?
1: Pa mislim to drugo. Ja mislim da bi svaka osoba trebala da živi po tim principima. Nebitno da li ste volontir Crvenog križa ili bilo. Jednostavno ste tako odgojeni. Sad kad vam rekla da volontir živi po nekim drugim pravilima, ne, to su neki, ajmo reći, kućni principi, jel? Kad vas roditelji odgajaju, trebaju da vas odgajaju po tim principima. I stvarno ne vjerujem da je to samo ono kao Crveni križ i mi se držimo strogo toga. Da, mi se držimo, ali da bi svi se trebali držati samo toga. I da bi mnogo jednostavnije bilo živjeti i pomagati jedni drugima. Jednostavno, humanost u nama svima nam treba, pa kakva god ona bila. Kad kažemo humanost, ne mislimo samo trebamo davati nešto, trebamo, ne znam, pakete, kao što spomila na početku. Ne, novac, ne znači samo to da ste vi humani ako samo donirate novac. Ima nešto i u lijepoj riječi, i u posjeti nekog starije komšije i slično.
0: Svakako, kad se to spomila, mi smo imali situaciju jednu gdje smo se na terenu zateklo par volontira Crvenog križa i bili su tu drugi građani i uglavnom bila je situacija koju smo trebali pristupati i svi su govorili kako smo mi kao jedna sekta
1: u suštini, pa tako izgledamo.
0: U suštini kako drugačije pristupamo drugim ljudima s više empatije, s osjećanje i svega i onda ja njima pokušavam objasniti da u stvari stvarno ti principi koji ne da smo mi naučeni kao robotski radimo, nego nešto što mi živimo u stvari što sraste s nama.
1: Pa to vam kažem, znači jednostavno odgojeni ste tako, djeca koja stupe u Crveni križ jako mladi, odnosno kao volonteri, jednostavno Crveni križ ih oblikuje u neke ljude, evo recimo ja sad već imam i svoju djecu, ali i dalje i moja djeca žive po tim nekim principima, jednostavno tako mislim da nam je lakše živjeti.
0: Koja ću uskoro biti volonterica.
1: Sam da još malo odrastu.
0: Spomenuli smo to zato što smatramo da stvarno ti principi objašnjavaju i Crveni križ u suštini šta je i da približimo, na primjer, da stvarno svi mi djelujemo širom svijeta, nepno da li smo u Italiji, u Njemačkoj, volontiri ili bilo gdje, da stvarno djelujemo svi po istom principu. Ali postoji jedna stvar isto koju građani često ne znaju. Kad govorimo o prirodnim katastrofama, nisu toliko upućeni jer oni pomisle odmah policija, hitna služba, vatrogasci. Malo im je poznato da Crveni križ kroz svoj međunarodni mandat i nacionalno zakonodavstvo, hajmo reći, ima veoma važnu ulogu u pripremi odgovor na prirodne katastrofe. Tako da kad spomenemo da je Crveni križ dio stručnog štaba civilne zaštite, svi se iznenade, mislim, većina ljudi se iznenadi jer ko nije baš toliko upoznat s tim, malo i znaju. Pa eto da približimo našim slušaocima šta zapravo to znači, koja je to uloga Crvenog križa kad govorimo o prirodnim katastrofama i vanrednim situacijama?
1: Pa vidite, samo prirodnim katastrofama ili bilo kojim drugim, hajmo reći, katastrofama, Crveni križ može djelovati odmah. Znači, ne trebaju mu dozvole, nemate onu papirologiju. Volonteri, hajmo reći, Crvenog križa mogu djelovati i ulaziti na teren odmah, ako me razumijete. Zato što su to već ljudi koji su obučeni, kojima ne treba neka sad priprema, da se sad tu pripremaju, ne znam sad, kao, ne znam, kroz papirologiju budući, e tako isto i za ovo. Znači, Crveni križ djeluje odmah. Evo, imali smo mi par situacija, evo, majske poplave, znači, ne čeka se ništa, nego se djeluje odmah. Da ne kažem COVID, eto, možda ćemo se i toga dotaći i tog pitanja, ali zaista, evo, volonteri i naše općine, iako je mala, su prespremni za neke, ne daj Bože, katastrofe.
0: Odnosno, kad spomeniš papirologiju, hoćemo da kažemo da ne moramo čekati dozvolu ni jedne opštine da, za ulazak tipa, pošto smajske popove spomenula, desile su se, hajmo reći, ovo Fojnica.
1: Jeste.
0: I ukoliko kolege iz Fojnice nemaju dovoljno mislim, stručni lica, volontira za pomoć, mogu uputiti poziv bilo kojoj općinskoj organizaciji, mi ne trebamo niću dozvolu, možemo da uđemo na taj teren bez, ali u suštini kad je u pitanju opštine Iljaš, ne treba nam dozvola što se kaže, ne treba, ako se desi evo poplava, ne znamo, u Kadarićima, mi ne moramo da čekamo sad da se sve to izorganizuje, naš tim može da izađe odmah na teren.
1: Tako, i tako isto i distribucija pomoći. Naravno, odmah će ljudi doći u organizaciju da bi dali pomoć, ne znam, donirali litar vode, nego sad tamo nekom pokret koji se tek skuplja, gdje su ljudi iz komšiluka se okupili. Naravno, ne ide to tako, jer preko Crvenog križa će zaista biti pomoć i uručena, ondje gdje treba i sve, znači, ide normalno, jer recimo, evo, opet spominjemo te majske poplave. Znači, naš Crveni križ je nosio u Crveni križ, prostorije Crvenog križa gradova koji su bili pogođeni poplavama, recimo.
0: Mi smo kroz prijetodne emisije sam na baš isticali to preventivno djelovanje i velik fokus su stvarno stručne službe stavile od vatrogasaca, dobrovoljnog vatrogasnog društva i srednjeg, policije i naravno Dom zdravlja Iljaš, kako je stvarno važno to preventivno djelovanje, pogotovo kad je u pitanju ovaj odgovor na prirodne katastrofe. Tako da smo spominjali mnogo puta da prirodna katastrofa počinje prije nego što se ona dogodi.
1: Tako je.
0: Kroz edukaciju, kroz pripremu, kroz te obuke, kroz razvijanje svijesti, da svako od nas može biti, što se kaže, ta prva osoba na terenu koja će spasiti nekom život. I mislim da je to upravo ono što građani nekako najmanje vide. Oni vide te ljude na terenu, vide nas u prslucima tim crvenim, znaju svi kad su crveni prsluci, crveni križ, vide vozila, vide intervencije, ali što se kaže, ne vidi se ono što je prethodilo tome svemu.
1: Da, da.
0: Pa kad govorimo o prirodnim katastrofama, stvarno smo i s dobrovoljnim vatrogasnim društvom pričali koliko je važna ta pripremljenost. Možemo li reći da je najbolji odgovor na katastrofe upravo onaj koji je dobro isplaniran prije nego što se ona dogodi? Odnosno, da li je najbolji odgovor na prirodne katastrofe kad mi već imamo edukacije preventivnog djelovanja, kad, na primjer, ljudi su upućeni u to da stvarno imaju stručan tim u svojoj opštini ukoliko se desi prirodna katastrofa, da ona može djelovati i da približiš građanima koliko u stvari, što se kaže, ne možemo reći svaki mjesec, ali eto, na godišnjem nivou stvarno naši volonteri idu na te stručne obuke i koliko ulažemo u njihovo znanje na kraju krajeva.
1: Pa vidite, pripremljenost je jako važna, a prirodna katastrofa je nešto što niko ne može biti sad 100% spreman. Da sad kažete, mislim, to je nešto što se može ponoviti, pa vi možete i volontere i obučene ljude dovesti, ne daj Bože, u neku opasnost. Ali naravno, kad vidite, ne znam, evo, samo pokaznu vježbu, jao, i tu izgleda super, ne znam, volonteri vise sa litice i to njima lako ide. Ne ide to nimalo lako, ne izlače se, ne znam, utopljenik jako lako, sve za sve tu potrebno, kako fizičke snage, tako znanja. I da, definitivno jeste, dobra pripremljenost je pola posla, ne mogu reći da je 100%, ali da, definitivno je pola posla. Naravno, tim vam je isto jako važno. važan. Vi kad pojedince pripremate, ne znači da će imati istu efikasnost kao kad pripremate 5 ljudi koji su samo obučeni za određene stvari. Naravno, oni znaju kad ko misli šta, to vam isto kad pripremamo ekipe prve pomoći. Znate tačno ko vam šta zna od povreda i uvijek znate ko će tu povredu sanirati onako kako treba.
0: U suštini možemo imati, ajmo reći, 5 pojedinaca, jaki pojedinaca koji mogu odgovoriti.
1: Tako je.
0: Ali ne znači da će djelovati u timu.
1: Tako, to
0: ne znači
1: to.
0: Da će djelovati
1: timski,
0: kao
1: nisu
0: tim.
1: Timski igrači.
0: Da, ne znači da će stvar taj tim biti uspješan.
1: Tako je.
0: Što uvijek i jeste upravo ja sam isticala to koliko je važno.
1: Da, tim je zaista.
0: Kad mi znamo, što se kaže, pogledom kako ko djeluje i to je ono što je dobro, jer kroz te svakodnevne, mislim, te česte vježbe koje mi imamo sa timom, tim, se kaže, uhodali smo se pogledom da znamo.
1: Pa to, kažem, ne možete vi sad, možete i kuće vi čitati, iščitavati, pripremati se, ne znam, ali kad vi nemate tu ljude oko sebe sa kojim ćete zajedno djelovati, to je već manje posla odrađeno.
0: Eto, desile su se, što se kaže, i te neke prirodne katastrofe. U većini slučajeva Crveni križ jeste bio taj, što se kaže, da spremamo te pakete i dijelimo humanitarnu pomoć. Iz razloga što se nije zadesilo, što bi se reklo, nekako i na našoj opštini u toj mjeri. I naravno, geografski naša opština je, što se tiče zemljotresa i svega,
1: zaštićena,
0: hajmo reći. Ali evo, Crveni križ, nekako uvijek spominjemo tu prvu pomoć i stvarno mandatom Crveni križ jeste neko ko je zadužen za tu prvu pomoć, edukaciju stanovništva. Ja ističem uvijek da svaki pojedinac treba da dođe, da sasluša tu edukaciju, jer nikad ne zna zašto mu trebaju makar te osnove prve pomoći, i da smo mi organizacija koja mandatom ima pravo da i tu potvrdu o poznavanju prve pomoći izdamo i da im je vjerodostojna.
1: Tako.
0: Pa ja kažem da je prva pomoć mnogo više od jedne vještine, pogotovo zato što sam ja to nekako najbliže u tome svemu, tim prirodnim katastrofama i prvoj pomoći, da je prva pomoć itekako i odgovornost, jer u mnogim situacijama, kao što si rekla, koliko god je tim spreman, ukoliko neko od građana nije upoznat s nečim, može, ne do Bog, dovesti i tim u ozbiljan opasnost, problem.
1: Da.
0: Tako da evo ističemo kroz ovaj projekat da su građani ti koji se prvi zateknu na unesrećenom mjestu pored unesrećene osobe, pa me zanima koliko je poznavanje prve pomoći, odnosno koliko poznavanje prve pomoći može promijeniti ishod jedne nesreće. I da li stvarno ti nekoliko minuta mogu odlučiti između tog života i smrti kad djelujemo u nesrećenoj osobi?
1: Mislim da da. I mislim da će sve ovako puno stručne osobe, ja nisam neko koji iz svijeta medicine ili te branše, ali mislim da stvarno prvih par tih minuta, kažem, pričamo o nekim baš teškim, jeli, nesrećama, ali isto tako te prve minute, ukoliko je, recimo, evo, saobraćajna nesreća ili bilo šta, ukoliko niste obučeni i možete isto tako u te dvije minute naškoditi povrijeđenom, recimo sama evakuacija, odnosno osobe povrijeđene iz auta, može prouzrokovati mnogo veći problem. Tako da sa tim treba biti jako oprezan. Koliko mu možete pomoći u te prve dvije, tri, pet minuta, toliko možete i unazaditi osobu.
0: Da. Baš zbog toga Crveni križ širom svijeta, što se kaže, i već sam spomenula, ulažemo stvarno napore u edukaciju stanovništva. Ne zato da postali svi zdravstveni radnici, ne možemo svi biti zdravstveni radnici, svi smo, što se kaže, za nešto, nisam ni ja zdravstveni radnik, ali eto, od 2010. se ulaže u to znanje prve pomoći, pa što bi se reklo, i od napredne prve pomoći, tako da jako je bitno, što se kaže, da ulažemo znanje da bi znali kako postupiti do dolaska hitne pomoći. Koliko je važno kad građani razmišljaju, ono, to se meni neće dogoditi, to se dogodilo tamo negdje, nas neće zahvatiti, jer kad pričamo o prirodnim katastrofama i nesrećama, što se kaže, dolaze kad ih najmanje očekujemo. Okay. U stvari sve dođe onda kad ne očekujemo. Tako da mene onaj zanima, evo, ta odgovornost pojedinca kad su pita te nesreće, da li imaš nešto da im kažeš, kad kažu kao to se meni neće desiti ili nama to ne treba.
1: Pa znate kako, nama jedino što se može da se ne desi je tsunami. Sve ostalo normalno da se može desiti, u Božjim rukama, može nas kakav zemljotres potre. Kažem, je to jedino što smo sigurni tog tsunamija, a sve ostalo ne možemo reći da nam se ništa ne može desiti. Od prirodne katastrofe do, ne znam, obične neke nesreće, da ste u prilici da spašavate nekom život, prvu pomoć da poznajete ili bilo što, znači sve i uvijek vam se može desiti.
0: A evo, spomenula si majske popove, spomenula si koronu, da ne spominjemo 2012. snjegove i sve. Ono, u posljednjih godina stvarno smo svjesni kako preko noći se nešto može promijeniti.
1: Pa to.
0: Ne možemo reći ni da su preko noći bile te poplave, ali jesu.
1: Pa dobro, kiša je padala konstantno par dana i to je to, ali niko se nije nadao da će to baš otići tako.
0: I što se kaže, i te poplave, i požari, i klizišta, pandemija koja je, s kojoj sam svi mislim, takovna 2019. godina. Sve situacije koje pokazuju zaista koliko je važno imati taj organizovan sistem. Kad pričam o organizovanom sistemu, već smo mi spominjali građanima ko je sve dio tog sistema, gdje je mjesto Crvenog križa, kako izgleda saradnja sa civilnom zaštitom, zdravstvenim ustanovama, vatrogascima, policijom, drugim službama, odnosno sa čitavim tim sistemom, kako izgleda saradnja Crvenog križa?
1: Pa ako me konkretno pitate naše općine i naših, onda je to fantastično. Zaista imamo super suradnju. To su neki ljudi iz naše lokalne, budući da smo mala općina i svi se onako poznajemo, i zaista je to suradnja koja traje godinama. I ti ljudi nas poznaju mimo ovih organizacija. Naša najvažnija, ajmo reći, karika u svemu tome je civilna zaštita. Mi se ne možemo, kažem, opet mi nismo medicinski radnici, mi njima možemo nešto tu pripremiti, pomoći, dodati, ali je li pak to doktori rade, policija radi svoj posao, ali nama nekako najbliže, bar za mene, i ja bih tako istakla da je to civilna zaštita, da mi nekako s njima najbolju suradnju imamo, i imamo mi sa svima suradnju, ali s njima, kažem, najčešće, da, zato što je to otprilike isto te prirodne katastrofe koji ide prvi, ide, jel, Crveni križ, civilna zaštita, GSS eventualno koga ima općina, tako da su to ljudi ti koji su tu prvi na tim linijama i čišćenja i evakuacije stanovništva i bilo čega. Ja bi, evo, kad smo se dotakli te pandemije i toga, nažalost, istakla da, evo, volonteri naši su bili dostupni tada 24 sata svim našim građanima, vjerovali ili ne, znali ili ne znali, ali to vam je tako. Obilazila su se zaista sva mjesta, djevojke su išle kupovati namirnice starijim koji nisu mogli izlaziti, mislim, ko se sad sjeća, nadam se da onako dugo, ne mogu reći nadam se, ali stvarno će nam to ostati u dugom sjećanju, ta pandemija i ta uopšte pristup tome. Su djevojke kupovale namirnicama starijim, znate da se nije moglo izlaziti, što ja znam. I zaista, evo, još jednom, evo, iskoristit ću ovaj svoju minutažu da zahvalim tim curama i dam im jednu veliku pohvalu, zaista.
0: Također, moje ime, iako znamo koliko smo noći prespavali u Crvenom križu, jer ni mi nismo mogli da idemo kućama, obzirom da smo bili izloženi tome svemu. Da se dotaknemo malo projekta, meni je stvarno, evo, kad se treba opisati projekat i kad sam predstavljala projekat, zadovoljstvo bilo što sam imala podršku i od naše sekretarke i naravno od predsjedništva Crvenog križa, između ostalog na čijem si čelu ti. I kao koordinator ovog projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe, ono što mi se posebno dopada jeste da ovaj projekat nije usmjeren na jednu službu. jer sam imala priliku da razgovaram sa različitim službama, da građani, što se kaže, razumiju kako funkcioniše taj naš sistem zaštite i spašavanja. Međutim, moram da vam dragi slušalci, kažem da današnji razgovor stvarno za mene ima jedno posebno značenje. Prvo razgovaramo s organizacijom koja je nosilac ovog projekta, koja kroz svoju misiju već više od stoljeća širom svijeta promoviše humanost, razvija otpornost zajednice i djeluje u oblasti pripreme i odgovora na prirodne katastrofe. Mi kad smo pripremali projekat, jedan od misli koja nas je vodila bila je da edukovan i pripremljen građanin može biti prvi i najvažniji odgovor na prirodne katastrofe. Da. Upravo zbog toga cijeli projekat nije bio usmjeren na odgovor na prirodne katastrofe u vanrednim situacijama, nego prije svega na znanje, prevenciju i pripremu. Koliko je ovakav način razmišljanja zapravo u skladu sa misijom Crvenog križa? Da li možemo reći da je edukovan i pripremljen građanin stvarno zajednici prvi oblik zaštite prije nego što se ta katastrofa i dogodi, kao što sam rekla na početku?
1: Naravno. Kad vi živite u područjima koji su, podložni zemljotresu, klizištima recimo ili poplavama, vi morate biti pripremljen kao zajednica, kao mjesna zajednica, kao skup građana, kako god tog područja, da reagujete adekvatno. Naravno, tu smo mi, tu su civilne zaštite, tu su svi da vam bar olakšaju to neku, što vi kažete, prvu ruku tu katastrofu. I naravno da se trebaju raditi edukacije. Ja nisam baš najbolje upućena koliko dolazi građana na vaše ove trenutno edukacije koje radite.
0: Trenutno smo imali preko 200 građana kroz 14 mjesnih zajednica, odnosno ostalo nam je još 5 mjesnih zajednica, ali eto kroz ovi 9 mjesnih zajednica preko 200 naših građana su prisustvovali.
1: Pa 200 ljudi je velik broj, ali sada ako imate u jednoj mjesnoj zajednici 100 ljudi, nije isto kao kad imali u drugoj dvije. Evo, za ove preostale radionice, evo ja još jednom apelujem da se odazovete, zaista su mislim da su edukovane, pripremljene i jako fine radionice koje možete čuti. Povedite i svoju djecu, ne mislim na malu djecu koja ne mogu, neku onako tineđere svoje, zaista će im biti zabavno i možda evo i tu je neka prilika da pozovemo i omasovimo volontere Crvenog križa.
0: To je ono što mi ističemo, stvarno doktorica Elvira Salkić pomaže pri radionicama prve pomoći kao stručno lice, odnosno kao doktorica naša Crvenog križa, a pored toga naravno imamo i našeg gospodina Mehmeda koji već preko 30 godina radi u civilnoj zaštiti. Čovjek je s terena, što se kaže, i neko ko je prošao i od Turske pa tako da stvarno stručan tim je na tim edukacijama i mi ističemo stvarno i pozivamo konstantno građane, evo dok kad smo već spomenuli, da ih pozovemo večeras u mjesnu zajednicu Misoća. U 6 sati počinju radionice. Nije bitno iz koje ste mjesne zajednice.
1: Da, svakako, da. Možete prisustvovati.
0: Dok razgovaramo ovim aktivnostima, projektima, sistemima, ja uvijek stvarno... uvijek pričamo, postigli smo to nešto, radimo na tome, ali iza svega često zaboravimo da stvarno stoje ljudi, da Crveni križ nisu samo programi, edukacije, bilo kakva vrsta aktivnosti, da su Crveni križ ljudi koji su odlučili dati dio svog vremena da posvijete drugima. U 99% slučajeva ljudi koji su na volonterskoj bazi odvojili svoje vrijeme. I ti si neko ko je više od 20 godina u Crvenom križu, bila si svjedok razvoja mnogih generacija volontera, između ostalog i moje generacije. Pa da te nešto pitam, ne kao predsjednicu Crvenog križa, nego kao Samnu Hasečić. Kad danas pogledaš Crveni križ opštine Ilija, šta te čini najponosnijom Na ovo sve što se dešavalo godinama?
1: Pa vidim, Amina, to su ljudi. Znači, ni jedna, ne znam, ni jedna katastrofa, ni jedno pomaganje, ni jedna akcija, ni apsolutno ništa nije mjerljivo kao sami ljudi, kao pojedinci, kao prijateljstva koja izrastu iz tog Crvenog križa, iz tog volontiranja. I ne kažem samo to na našu općinu, mislim općenito evo na kanton, na međunarodno neko djelovanje, jer poznato je da se mi djelujemo i sa drugim državama, pogotovo ovo iz regiona, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, i zaista imamo evo i dalje divnu suradnju. Tu su, evo, baš sam nedavno vidjela da su volonteri naše općine pozvani na kampu Srebrenik, ako se ne varam.
0: Jesi u Živinice će...
1: Znam da je to Zlonski kanto. Da, i kažem, to su te stvari koje vas vezuju, koje vas drže tu. To su, vi kad odete na taj kamp, da, zabavljate se, ali ima tu i radnog materijala i edukacija i prijateljstva koja su zaista neraskidiva i možete biti bilo gdje. Onda evo, kad uđete u neke godine kao ja i kad svi završite, ne znam, škole, fakultete, šta već, pa onako iznenadice kad se vidite na nekim radnim mjestima svog nekog prijatelja. I stvarno, kažem, to su definitivno ljudi.
0: Ali ko jednom bude volonter Crvenog križa...
1: Ne, taj ne odlazi.
0: Tako je. Mislim da je... Mislim da se to upravo osjeti kod ljudi koji ostanu u Crvenom križu dugi niz godina, da li na ovaj ili onaj način. Ti si i dalje tu, što se kaže, evo, i kao predsjedništva Crvenog križa, i svakako koliko toliko doprinosiš, daješ svoj doprinos i dalje razvoju naše općinske organizacije. I ne pričamo samo o aktivnostima, nego o vrijednosti, jer ne postoje, evo, koliko sam ja tu i koliko mi je ekipa prošlo godinama koje sam obučavala i svremala, ne postoje dvije iste generacije, ali ono što postoji jeste da vrijednosti ostaju iste. Tako da ta solidarnost, humanost, odgovornost...
1: Kažem, to je to. Nekako mi smo rođeni, odrasli s tim principima i to je tako. Ne može drugačije.
0: Danas često govori kako mladi ne mogu naći svoje mjesto gdje mogu učiti, razvijati se, gdje ne mogu naći svoje mjesto gdje mogu osjećati tu neku pripadnost zbog ove nove tehnologije i svega. Djeca su malo letargična, ajmo reći. Po tvojom mišljenju, šta Crveni križ može pružiti mladom čovjeku osim te prve pomoći i volontiranja, eto, na neki način da ove mlađe generacije da im približimo zašto bi oni trebali da dođu da daju svoj doprinos, da budu tu s nama.
1: Znate kako, ja sam hajmo reći malo ljuta, mislim, nisam ljuta, vjerojatno nemam djecu tog uzrasta, pa mi to malo onako izgleda daleko. Danas nekako ti tinejdžeri, ili hajmo reći u tim nekim osjetljivim godinama, svi žele da su za nešto plaćeni, da se pitaju, da daj samo njima da oni budu plaćeni za svaku svoju uslugu. Međutim, to Crveni križ ne može na taj način da vas plati, ali evo, može da vas nagradi, recimo, tim nekim odlascima na kamp, tim nekim druženjima, na razne konferencije koje organizuju se unutar Bosne i Hercegovine, pa onda unutar, na međunarodnom nivou. Naravno, evo, kažem, ljutim se na to, evo, već unazad par godina naša srednja škola, naš srednjoškolski centar nema ekipu prve pomoći.
0: Da.
1: Zašto je to tako? Znači, u najgorijem, ovo sam stavila pod navodnicima, u najgorijem periodu mi smo imali tu ekipu. To je neko moj period, to je bilo, mislim, nije samo moj period prije mene, nisam sad tako to stara, ali uvijek smo imali tu ekipu. Znala ona nešto, ne znala, ali se uvijek prijavila ta ekipa. Bilo je ti šest ljudi i znalo se, oni idu na takmičenje i oni se takmiče na općinskom, na kantonalnom nivou, pa bili zadnji. Unazad par godina, ja ne mogu da vjerujem da iz cijelog srednjoškolskog centra nemaš šest ljudi koji bi bili ekipa prve pomoći.
0: U suštini porazno je to da obzirom, evo, kao što si rekla, mi se svi znamo ovdje, kad pričamo o Crvenom križu, Iljašu, ljudi jako dobro znaju šta je Crveni križ. U Iljašu Crveni križ nije ti paketi samo.
1: Nije, mislim, definitivno jeste. Ja sam to više puta istakla. Mi jesmo mala zajednica, ali zato što se poznajemo svi i uvijek znamo kome se obratiti. Ja evo i dalje dobivam što, ne znam, onako neku poruku za pomoć, što onako nekog da uputim gdje i kako se, recimo, može polagati ta prva pomoć vezana za vozača. Znači, nekako, moje ime, ne mogu sad reći da sam ja sad to prepoznatljiva, nešto, ali ljudi koji me znaju bar iz viđenja, moje ime jako vežu za taj Crveni križ i moje djelovanje. Kažem, odrasla sam tu i odrasla sam kroz Crveni križ.
0: To sam htjela reći, moramo da krenemo onda, što se kaže, od tih kuća gdje roditelji u stvari ne upućuju djecu
1: tako
0: na to volontiranje. Evo, ja se sjećam kad sam ja krenula da volontiram, dok bila si tu, mislim, bila dijete u osnovnoj školi, i koliko je Crveni križ u Iljašu je bila najmasovnija organizacija po pitanju volontera.
1: Da, drago mi je da to sad spominješ. Zaista, mi nismo imali nekad stolice da sjedemo kad uđemo na taj sastanak da se nešto dogovorimo. Dok sad je to nekako skroz drugačije. Kažem, da li su to sad generacije takve došle, ne znam, ili roditelji, roditeljima je to gubljenje vremena, ali definitivno, evo, ne znam, apel, ja ne bih, možda bi čak uvela tu prvu pomoć kao neki predmet, da li izborni, koji se ne mora ocjenjivati pri tom, kao neki predmet u školama koji bi trajao, ne znam, evo, ja sam iskreno imala na fakultetu izborni predmet prvu pomoć koji se uredno ocjenjivao, polagali smo ga na kliničkom centru, tako da stvarno taj neki da se rodi ta neka empatija, edukacija su zaista jako bitne, jer evo sve što smo ovo pričale, ako nije društvo edukovano i ne ide na te neke radionice, edukacije, sluša predavanja, mi nemamo od tog ništa.
0: Pošto to često spominjemo prvu pomoć, ali ja kažem, koliko god da sam ja neki zagovornik te prve pomoći, što se kaže, najviše djelujem, to mi je omljeni program i uvijek biti. Došla sam kroz prvu pomoć, svi smo mi, što se kaže, došli kroz prvu pomoć i ostali nekom drugom programu, gdje se ko pronalazi, svakako. Ja kažem da u Crvenom križu možemo naučiti mnogo više od pružanja te prve pomoći. Prije svega, kako biti čovjek, kako saslušati, kako pomoć, kako ostati smiren u tim najtežim trenucima. Mislim da upravo te vrijednosti i ostaju za cijeli život. Šta je tebi Crveni križ dao kao čovjeku? Znači, ne kao predsjednici, kao volonterki koja je bila tu, nego tebi kao osobi?
1: Pa ja sam malo prije to istakla, evo opet, to su zaista moji prijatelji i ljudi sa koji smo mi vezani, ali definitivno jedna od situacija koju ću dugo, dugo, dugo pamtiti je jedan međunarodni kamp u Banja Luci, kada smo moj kolega, on je bio volontir Crvenog križa i Lidže, Jasmin Nikšić, jedini iz kantona učestvovao na tom kampu, bilo je, ne znam, more ljudi, i zaista taj kamp je nešto ostavio u meni onako posebno, gdje sam se ja uspjela izgraditi kao ličnost, ono preko, znači kad se gradite, tu vas neki problemi zadese, gdje morate djelovati, da li ići ili da li ostati. To je jedna bila zaista prekretnica u njegovom i u mom životu.
0: Onda mogu da kažem stvarno odgovori, ovakvi je nešto što se kaže, što i jesu dokaz zašto ljudi ostaju u Crvenom križu godinama. I da se razumijemo, tu nisu nikakve funkcije, nema tu nekih funkcija u Crvenom križu, neki priznanja, ja kažem, dovoljno je priznanje da si volontir Crvenog, da nosiš taj amblem.
1: Tako je.
0: Na sebi, pogotovo, mislim da je najveće priznanje taj osjećaj da svojim djelovanjem možemo uraditi nešto dobro za nekog drugog. Da li postoji trenutak tokom svih ovih godina koji te uvijek iznova podsjeti zašto je vrijedilo ostati u Crvenom križu? Ne taj događaj, nego nešto, vjerujem da uvijek bilo momenata i tog burnouta i svega.

0: neke 24 satne aktivnosti. I nebitno, evo sad vratit ću se, ne morate biti prva pomoć, obična prodaja markica, sakupljanje namirnica ili bilo šta, bilo šta, onda kad vi sve to spakujete, te pakete koji vam građani dostavljaju hranu ili bilo šta, to je ono u biti što vas uvijek veže. Kad vi vidite da ste, ne znam, spakovali 25 paketa, e onda to je ono što vas vraća. Vi bi opet odmah sad ponovo išli i
1: da još.
0: Onda sad bi opet, kažem vam, išli opet stali tu 15 sati ispred tog tržnog centra i prikupljali te namirnice i opet pakovali pakete. U biti, kažem, sve to ono poslije, to vas vraća. Da, u tom trenutku kiša pada, lije, vjetar puše, ovo ono, snijegove, vama to sve ide na živce. Još ako vas neko ignoriše, pa onda razni mi tu komentara primimo i kome i šta, ali na kraju, kažem, kad se sve to sumira i vidite neki 20 paketa, to je ono što vas vraća.
1: U suštini, kad osjetimo stvar koliko smo doprinijeli nekom sistemu.
0: Tako je.
1: Samna, kroz današnji razgovor stvarno smo se dotakli mnogo tema, mislim, očekivano je i bilo. Govorili smo o međunarodnom mandatu, ulozi u sistemu zaštite i spašavanja, značaj edukacije, volonteri, volonterizam, projekat koji realizujemo. Ali čini mi se, kroz sve ove teme provlačimo jednu zajedničku poruku. Da Crveni križ nije tu samo kad se dogodi nesreća, da je Crveni križ tu i mnogo prije. Kroz edukacije, da edukuje, da pripremi, da osnaži zajednicu, da podsjeti da humanost nije reakcija na katastrofu, nego naš način života, za koji drugačije ne znamo i nikad nijedan volonter neće drugačije ni znati. I zato bih voljela da ovaj razgovor, evo, završimo jednom porukom. Da danas imaš priliku poslati jednu jedinu poruku svim građanima ove opštine Iljaša, imaš priliku o tome šta Crveni križ zaista jeste i zašto je važan za svaku zajednicu, šta bi željela da ljudi zapamte nakon ove emisije?
0: Pa ja ću opet malo to preformulisat. Ako nisu skontali, evo, za ovo sve vrijeme koje smo pričali, šta bi to bilo i koji su to programi koji mi radimo i da im nešto veže za to, onda ne znam šta bi ja na kraju mogla reći. Ali ovom prilikom zaista, evo, iskoristit ću još jednom i vratit ćemo se na projekat. Da ljudi prisustvuju ostalim radionicama i edukacijama koje vršite. Evo, ove, rekli ste, još imate 4, yes, jel, čini mi se, mjesto zajednice, da dođu, da vide. Još jednom ponavljamo, ne morate biti nužno iz tih mjesnih zajednica. Dođite, iskoristite taj neki sat vremena da vidite, pa ako vas to nešto, što bi reklo žargonski, radi, onda nam se i pridružite. I zaista ne sumnjam da ćete to uraditi. Povedite svoje tinejdžere, povedite svoje, ne znam, komšije koji mogu da djeluju i koji su voljni, hajmo reći, da dođu, zaista imate šta vidjeti. Mislim da će vam to biti u biti nešto što će vas i vezati.
1: Sam nahvaliti.
0: Hvala tebi, Mila.
1: Ne mogu samo da se zahvalim stvarno na ovom razgovoru, nego i na tvom nesebičnom izdvajanju vremena svih ovih godina u Crvenom križu i naravno podršci nama mladima.
0: Ja.
1: Mogu da govorim još uvijek nama mladima, pošto ja imam tu još godinu dvije u mladima.
0: Dugo ti je ostalo.
1: pa se izvlačim. I evo, za kraj da kažem da Crveni križ nisu zgrade, nisu kancelarije, nisu uniforme, Crveni križ su ljudi. Ljudi koji odluče da svoje vrijeme, svoje znanje i svoje srce stavi na raspolaganje drugome. I možda upravo zato i oni koji postanu dio Crvenog križa, vrlo rijetko iz njega zaista i odu. Jer Crveni križ nije mjesto na koje dolazite, to je mjesto kojem pripadate. Zajednica u kojoj odrastate, u kojoj učite šta znači biti čovjek. U kojoj shvatite da najveća vrijednost nije ono što imamo, nego ono što možemo dati drugima. Da humanost nije samo riječ i da volontiranje nije samo slobodno vrijeme. i da najveće bogatstvo jednog čovjeka nisu

0: priznanja koja dobijem, nego život koji dotakne i ljude kojima pomogne. Samna, još jednom ti hvala na ovom razgovoru, na svemu, kao što sam rekla, što si doprinijela, i nadam se da će buduće generacije zaista imati tu priliku da te upoznaju i da upoznaju, naravno, tvoj rad i tvoj doprinos svih ovih godina. Poštovani slušaoci, hvala vam još jednom što ste bili uz nas. Ako nakon današnje emisije barem jedna osoba drugačije pogleda na Crveni križ, prepozna njegovu misiju ili odluči postati, naravno, dio ove velike humanitarne porodice, vjerujem i da smo ostvarili ono što smo željeli.
1: Tako je.
0: Kažu da svako od nas u životu ostavi neki trag, nekoga ostavi riječima, neko djelima. A Crveni križ nas uči da je najljepši trag onaj koji ostavimo u životu drugih ljudi. Čuvajmo jedni druge, jer humano zaista nikad ne izlazi iz mode. Do narednog susreta na talasima Radio Iljaša. Srdačan pozdrav!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, Magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
0: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Kina, koji je menadžmentu Nove Željezare Zenica dao sindikat. Aktivni su požari kod Gacka i Konjica. Rusija i Ukrajina razmjenjuju vatru, desetine je poginulih i ranjenih na obje strane. I danas sunčano i vruće sa temperaturama do 39 stepeni. Rudari mrkog uglja Zenica nastavljaju protest u Raspotočju. U jami je ostalo 9 rudara, a danas bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata iz Zenice, ukoliko se do 15 sati nešto ne promijeni. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za maj i jun, koje su im bile obećane još prošlog mjeseca. Rudari su u stalnom kontaktu sa nadležnim entitetskim ministarstvom, potvrdio je za naš radio sekretar odbora sindikata rudnika Zenica Alija Selman.
1: Bilo je nekih prijedloga koji nisu bili prihvatljivi, tako da su ovi dole rigorozno odbili, znači njihov stav je da neće izaći dok god ne dobiju neki pismeni trag kada će biti isplata maj, juni i juli. Jutro sam dobio informaciju da će oni mi slučaj poslali zahtjev ministarstvo da se oglasi do 15 časova da bi to agonija prekinula i dobili smo potvrdu da će do 15 časova ministarstvo se oglasiti. Upućen je zahtjev direktoru rudnika da pripremi izvještaj o potrebama rudnika za maj, juni i juli. Fizički su zbrinuti tako da koliko to može u jami biti, najsigurnije su mjesto u jami, recimo, znači nikad oni u jami nisu sigurni, ali eto tako je. Psihičko stanje rudara je promjenjivo, znači nisu svi istog mentalnog zdravlja, to imaju ljudi koji su stariji ovako, i tako da i polako danak na izlaženja uzima svoje, ali još uvijek su poslovni da rasuđivaju i tako.
2: Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove Željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla isplati otpremnine, uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protest ispred upravne zgrade kompanije, nakon što je većinski vlasnik odbio dva modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje, sve je izvjesni stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika.
0: I dalje su aktivni požari na više lokacija širom Hercegovine. Iako je vatrena stihija u Gacku i Konjicu stavljena pod kontrolu, i dalje su sve raspoložive snage na terenu. Stanovništvo i stambeni objekti nisu ugroženi, govori komandant teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko, Žarko Rudović.
3: Požar je zahvatio 15 hektara stare i visko gracinja, ekipe su na terenu, požar izbio juče u poslijepodnevnim satovima. Ono što možemo sad reći da je požar aktivan, ali je kontrolo. Bilo je ugrožena visoka borova šuma, požarna fronta je ugašen, zaštitna je nisu elektronatska mreža. Trenutno radimo na sanaciji severnog kraka požara koji ide prema selu Strija.
2: Vlada Republike Srpske obezbijedila je 3,95 miliona maraka za subvencioniranje 60% cijene novih traktora za 84 poljoprivrednika. Među korisnicima je 55 mladih poljoprivrednika do 40 godina, 23 višečlane porodice i 6 diplomiranih inženjera poljoprivrede. Agencije prenose da platforma za dostavu Glovo od danas prestaje raditi u Bosni i Hercegovini, pa korisnici više neće moći naručivati hranu, namirnice i druge proizvode putem ove aplikacije. Odluku o povlačenju obrazložili su promjenom poslovne strategije i namjerom da resurse i investicije usmjere na atraktivnija tržišta.
0: Najmanje 13 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnje Kamsk u Tatarstanu, a među ubijenima je jedno dijete. U tom gradu meta je bila i rafinerija nafte. Prethodno je Rusija bombardovala ukrajinski grad Sumi, gdje je poginulo najmanje 10 ljudi. Napadi su posljednjih dana intenzivirani, a nijedna strana ne odustaje od svojih zahtjeva. Dragana Radovanović, Čalija.
4: Meta ukrajinskih napada dronovima bio je grad Nižnje Kamsk u ruskom Tatarstanu oko 1000 km od ukrajinske granice, koja povećava napade duboko unutar ruske teritorije. U napadu je poginulo 13 ljudi i proglašen je dan žalosti. Snimljen je i dim iz tamošnje rafinerije Taneko. Ukrajina je intenzivirala napade na energetske objekte kako bi poljuljala financijske sposobnosti Rusije za ratovanje, a izvode i napade na Krim da bi ovu teritoriju pod ruskom kontrolom učinili neupotrebljivom za baziranje ruskih snaga. Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi.
5: Rezultati prve faze koja još nije završena i rezultati specijalne operacije na Krimu već imaju svoje efekte i posljedice. Ako analizirate barem 5 najnovijih masovnih raketnih napada na Ukrajinu, vidjet ćete samo izolirane slučajeve lansiranja raketa s poluotoka tijekom napada.
4: Rusija ne smanjuje intenzitet napada na Ukrajinu koja u nedostatku naoružanja za sistem Patriot nema metodu da odvrati napade balističkim projektilima. U ruskom napadu na Sumi povrijeđeno je 10 ljudi, a stambene zgrade, vozila i nestambeni prostori su pogođeni u najnovijim ofanzivama. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihail Galužin izjavio je da Rusija neće pristati na zamrzavanje rata ako se ne riješe, kako ih je nazvao, temeljni uzroci sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Američki predsjednik Donald Trump kaže da Sjedinjene Države povremeno razgovaraju s Iranom i prate rast ekonomskog pritiska na Teheran, dok Iran upozorava da će odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Izrael Katz odobrili su početak obnove južnog dijela Gaze. Na jugozapadu Francuske ponovo su se razbuktali požari koji ugrožavaju nekoliko gradova, a vlasti se pripremaju za moguću evakuaciju gotovo 200.000 ljudi. Širom Južne Europe, posebno u Španiji i Francuskoj, vatrogasci se već sedmicama bore s požarima koji su uništili stotine hiljada hektara rastinja. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnom dijelu zemlje zbog razornog tajfuna. Snažno nevrijeme je u potpunosti zaustavilo transport u regiji, a samo u Šangaju je otkazano 1400 letova. Oluja se kreće prema unutrašnjosti, a građani su upozoreni na bujične kiše, poplave i klizišta. U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu počela je prodaja ulaznica za sve projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Filmski kritičari ocjenjuju da ovogodišnji program potvrđuje kontinuitet kvaliteta po kojem je ovaj festival prepoznatljiv, posebno kada je riječ o regionalnoj kinematografiji. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Neum 34 stepena, Mostar 33, Široki Brijeg i Trebinje 32, Bijeljina, Brčko i Doboj 31, Tuzla 30, Banja Luka, Konjici, Zenica 29, Srebrenica 28, Sarajevo 27 stepeni. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na dionici magistralne ceste M17 Bradina Mostar. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Samir Husejnović.
6: Slušate Radio Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: kosti i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks, 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
0: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Japanke ženske i muške samo marka 95. Torbe za plažu već od 8,95. Prenosni hladnjak 25 litara 19,90. Dječji bazeni od 35 konvertibilnih maraka. Više na robot.ba.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg LED ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. radioiljas@gmail.com. Pridružite nam se.
1: Pekara Mija, stari Iljaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Iljaš, okus kojem vjerujete.

Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com. Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

Vispak Dede Visoko sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg LED ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. radioiljas@gmail.com. Pridružite nam se.
1: Pekara Mija, Stari Iljaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, Stari Iljaš, okus kojem vjerujete.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša. Vispak Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Raj Marketing.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

kamate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na

Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce duže.

pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao, svoje nježne.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

kartica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševićka 103.

0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801 radioiljas@gmail.com. Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

uređaje, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogata sortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
1: Kad kiša prestane, kad bude ko pre,

Vispak Dede Visoko sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

moje, čuvaj običaje, ne daj da ti uzburkaju.

0: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
1: Reklamne poruke Radio Ilijaša.